0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah,
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Yeah.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hit the beat and take it to the first level.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Iar o privesc și o iau de mână. Puse pe

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi, o începem foarte bine noi împreună. Avem două ceasuri faine să ne trezim de-a binelea. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 17 septembrie. De altfel, 17 septembrie marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacienților, o zi stabilită de Organizația Mondială a Sănătății pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța siguranței în procesul de îngrijire medicală și pentru a încuraja implicarea pacienților și a familiilor acestora în propria îngrijire. Astăzi, data asta de 17 septembrie, de altfel, ne poate trimite cu gândul la anul 1787. În acel an, Convenția Constituțională din Philadelphia a adoptat forma finală a Constituției Statelor Unite ale Americii. Un lucru important pentru această țară importantă la nivel planetar. Și în anul 1972, serialul MASH, adaptat după filmul cu același nume, cu Alan Alda, cu Loretta Swit, cu Wayne Rogers și McLean Stevenson, ei erau în rolurile principale, a debutat în Statele Unite, a rulat timp de 11 ani, a câștigat 14 premii Emmy și un premiu Peabody și a fost într-adevăr un serial extraordinar. Noi l-am urmărit nu atunci în anii 70, ci un pic mai târziu, undeva prin anii 90. Eu mi-aduc aminte că 90 era o mare nebunie cu acest film și în țara noastră. Și într-adevăr mi-a plăcut, trebuie să recunosc. E fain uneori și în vremurile astea, în anii ăștia, să mai văd din când în când câte un episod în reluare. La mulți ani îți spunem, dacă astăzi e ziua ta, la mulți ani, drag ascultător sau dragă ascultătoare. Să-ți fie ziua super faină cu prietenie, cu, nu știu, bucurie în jur, cu tot ce-ți dorești tu în această zi de joi, care e ziua ta. Astăzi e și ziua actorului Valentin Teodosiu, a cântărețului Keith Flint, tipul ăla turbat de la Prodigy, și, desigur, Olivia Adams, și ea este sărbătorită a acestei zile. O zi care, iată, poate să aibă însemnătate istorică, însemnătate aniversară, sau poate pentru tine înseamnă un anumit număr de ani de când ai împlinit ceva fain, o, nu știu, activitate deosebită, chiar dacă nu ne referim neapărat ca zi de naștere.
1: Radio T.

6:13, o dimineață de joi cu inspirație. Îți doresc să faci lucrurile așa cum trebuie, fără să fie nevoie din ceva motiv să îl refaci, că de obicei știi tu când nu ești atent, când, ce știu, faci alte chestii decât ar trebui, etc., îți dai seama că n-ai împlinit misiunea și o iei de la capăt. Să sperăm că e o dimineață bună și cu spor în tot ce faci. Să știi că datele statistice europene arată o schimbare destul de spectaculoasă cu privire la puterea de cumpărare a populației din România în ceea ce privește accesul la o mașină, la un autoturism personal. Procentul românilor care au declarat că nu își permit financiar o mașină s-a înjumătățit într-un singur an. Practic a scăzut de la aproape 30%, cât era în 2022, până la undeva în jur de 15% în 2023. Este o evoluție care plasează țara noastră pe un trend accelerat de recuperare a decalajelor economice față de restul continentului, de exemplu. Datele Eurostat practic indică aceste chestiuni. Evoluția asta pozitivă, care a fost susținută de creșterea veniturilor gospodăriilor și de dezvoltarea pieței de mașini second hand, a fost un pic mai accesibilă populației. Totuși, să ne gândim că vorbim de anii 2023 în comparație cu 2022, care a fost într-o perioadă în care s-au cam aruncat bani de către unii și nu e neapărat ceea ce e foarte posibil să se întâmple din nou în perioada următoare. Oricum, în ciuda acestui avans rapid, România rămâne peste media Uniunii Europene, unde doar aproximativ 6% din populație nu își permite un autovehicul din considerente financiare. La nivel european, țări precum România, Bulgaria sau Grecia continuă să înregistreze cele mai mari procente de oameni, de cetățeni, care nu au posibilitatea financiară să aibă un automobil. La polul opus se află state cum ar fi Cipru, Malta sau Luxemburg, unde mai puțin de 2% din populație întâmpină astfel de dificultăți materiale. Vedem diferențele de nivel de trai existente încă între regiunile Europei și cred că așa va fi o bună bucată de vreme pe mai departe. Apropo de treaba asta cu mașinile, câteodată, nu știu, mi se pare că se creează așa niște teme mai mult sau mai puțin bune, în ideea în care am avut o conversație, când am fost într-una din călătoriile mele în Japonia, aveam o conversație cu niște japonezi care nu aveau mașină și eu le spuneam, da, uite, eu când mă duc undeva cu mașina, ai mașină, da, ok, bun. Și a venit cumva, mă rog, se analiza chestia asta, cine are mașină, cine nu are. În Japonia e foarte simplu. Dacă nu îți permiți, din punct de vedere financiar, să întreții o mașină cum trebuie, nu așa te duci că știi pe unul, îți faci acolo o schemă și ai că mere și așa, nu. Deci dacă poți să-ți întreții o mașină cum trebuie, cu toate documentele, cu toate avizele, cu toate alea, inspecțiile ce se cer, astfel încât mașina ta să fie ok, e bine, poți foarte bine. Înseamnă că ai niște venituri suficiente ca să îți permiți. Iar dacă nu, nu e o problemă, frățică. Adică nu e ca și cum, vai de mine, ești sărac cu planete că n-ai mașină. Nu, te descurci și fără. E adevărat, e mult mai bună infrastructura de transport în comun. E ceva dincolo de imaginație. Dacă n-ai fost acolo, poți să-ți povestezi, dar nu percep cu adevărat. Toate sunt aranjate astfel încât omul care circulă cu mijloacele de transport în comun să nu simtă povara asta a faptului că trebuie să se, nu știu, să schimbe 5 metrouri sau mai știu eu, o chestie de genul ăsta, m-am zis și eu la întâmplare. Deci lucrurile, da, sunt ceva mai puse la punct. Dar pe de altă parte, noi nu avem niciun fel de tentativă de oraș care să se apropie de metropolele care sunt în Japonia, astfel încât să zici, hai de mine, băi, am ajuns dintr-un capăt în altul al Tokyo-ului și mi-a luat 5 zile. Nu avem așa ceva, adică

0: Pare împreună cu Bebe, New Religion. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:21 de minute, că tot avem obiceiul ăsta de vreme încoace să privim spre galaxii. Să știi că astronomii au obținut una dintre cele mai detaliate imagini tridimensionale cu un sistem binar de stele, aflat încă în faza de dezvoltare. Și oamenii ăștia au utilizat un instrument numit ATMA Large Millimeter, cum ar veni, Submillimeter Array, în fine, pe scurt este ALMA, e mult mai ușor de zis. Au folosit treaba asta să monitorizeze mișcările a două stele tinere, masive, pe parcursul unei perioade de 8 ani și au observat că ele au o orbită foarte alungită și sunt înconjurate de discuri de gaz aplatizate și datele astea sugerează că cele două stele nu provin din același disc de material, ci s-au format independent, au fost atrase ulterior de accelerația gravitațională, e voilà. Cu alte cuvinte, oamenii descoperă tot felul, oamenii, sigur, din această specialitate, astronomii, descoperă tot felul de lucruri care duc până la urmă la o mai bună înțelegere a universului în care trăim, din care facem parte și care, iată, se dezvoltă poate mult mai surprinzător decât ne-am închipuit. Mie mi se pare că e așa ca o poveste faină despre care, în care ne tot aprofundăm, nu neapărat înainte să adormim, că uneori e fain să asculți povești și când ești foarte treaz. Michael Jackson în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:26 de minute. Am mai povestit noi cândva despre Made in Europe, dar uite, acum subliniez din nou chestia asta pentru că Uniunea Europeană lucrează la această nouă strategie industrială numită Made in Europe, fabricat în Europa, da? Prin care își propune ca producția industrială să ajungă la 20% din PIB-ul comunității până în anul 2035, față de nivelul actual de aproximativ 14%. Planul vizează sprijinirea directă a companiilor europene prin achiziții publice preferențiale și subvenții, în special în sectoare cheie precum tehnologiile verzi, industria auto, producția de oțel și așa mai departe. Scopul este reducerea dependenței economice de alte țări din afara Uniunii Europene, da? Să oferă în același timp un impuls economiei locale în fața concurenței globale. Inițiativa asta europeană, sigur că provoacă o oarecare îngrijorare în Marea Britanie, de exemplu, da, care nu este în UE, și care se teme cumva că firmele britanice vor fi excluse de pe piața unică din cauza noilor criterii protecționiste. Companiile britanice din domenii extrem de integrate, cum ar fi industria aerospațială, auto sau tehnologică, ar putea fi dezavantajate în licitațiile din Uniunea Europeană dacă nu îndeplinesc cerințe stricte de producție locală. Și ca să prevină pierderea accesului la contracte europene importante, reprezentanții industriei britanice au cerut guvernului de la Londra să negocieze rapid un acord comercial de cooperare industrială cu Bruxelles. Fără o astfel de înțelegere care să permită includerea componentelor britanice în lanțurile de aprovizionare din Uniunea Europeană, companiile din Regatul Unit riscă pierderi financiare foarte mari și să fie diminuată competitivitatea pe piața continentală din punctul lor de vedere. Eu cred că e o idee bună chestia asta cu fabricat în Europa, așa cum și fabricat în fiecare țară pentru cei care sunt acolo la, aproape. Sunt lucruri care țin într-adevăr de respectul oamenilor care lucrează în zona respectivă. Evident, trebuie să existe și o corelare cu toate lucrurile într-un sens normal. Adică degeaba am dai tu din, piața din România, de exemplu, un produs care e de 10 ori prețul pe care l-aș găsi în altă parte. Că e un pic distorsionat. Păi, dar dacă e cu câțiva lei mai mult decât aș lua, pe piața din altă țară din Europa sau din afara continentului, mi s-ar părea firesc să dau ăia câțiva lei în plus, dacă nu simt că m-a rupt prețul, și să îl ajut pe omul care produce chiar lângă mine respectivele articole sau în fine ce-o fi. Asta este gândul meu, dar desigur fiecare cum dorește așa analizează. Madcon și Liar în minutele următoare avem la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:33 într-o dimineață care vine după o seară de senzație. La Cluj s-a jucat volei european și a fost senzațional. România a învins cu 3-2 în ultimul meci din grupa de a Eurovolei masculin. Dubla campioană olimpică Franța a fost wow, pentru că la început era scorul 0-2 pentru Franța și pe urmă lucrurile au luat o întorsătură senzațională pentru România, astfel încât s-a ajuns la 3-2 la finalul meciului. Scorul pe seturi a fost 16-25, pe urmă 25-27 și apoi 25-20, 35-33 și 15-12. Felicitări băieților, foarte, foarte faine meciurile din acest campionat. Am reușit să ajung și eu în tribune. E un sentiment foarte fain să-i vezi pe oamenii ăștia cum încearcă. Fiecare secundă e foarte importantă și fiecare mișcare din fiecare secundă e extrem, extrem de importantă. Foarte intens un joc de volei. Îți recomand să mergi dacă până acum nu ai fost. România va juca mai departe în optim cu Ucraina la Sofia. Le ținem pumnii băieților în următoarele meciuri și să auzim doar vești super bune.
1: Transilvania.

0: 6:38, Camera Deputaților înțeleg că a votat instituirea datei de 8 septembrie drept Ziua Națională a Atletismului Românesc. Așadar, în calendar vom avea o nouă însemnătate pentru această zi de 8 septembrie. Da, pe 8 septembrie 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balas cucerea prima medalie olimpică de aur din istoria atletismului românesc la săritura în înălțime. Un moment special și, de altfel, un succes care, iată, a plasat-o pe Iolanda în inimile tuturor românilor. Mă bucur de această zi instituită, da, pentru a fi omagiat acest moment. Atletismul românesc cred că merită într-adevăr multă atenție și de anul viitor, da, din 8 septembrie, cu atât mai mult în calendar vom sublinia chestiunea asta. 8 septembrie, Ziua Națională a Atletismului Românesc. Mă aștept ca toate demersurile să se finalizeze așa cum trebuie, astfel încât ziua asta să rămână o sărbătoare oficială.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:43, e fain că Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj continuă să atragă un număr super uriaș de studenți străini. Interesul acestora pentru programele de studii în limbi străine e în creștere de la un an la altul. Concurența cea mai mare a fost înregistrată la Facultatea de Medicină Dentară, la linia de predare în limba franceză, unde s-au înscris undeva la vreo 14 candidați pe un singur loc disponibil, deci 14 pe un loc. Asta arată cât de atractiv este învățământul medical românesc și o bucurie să văd asta. Conform datelor pe care le-am văzut, oferta educațională a UMF include programe în limbile franceză și engleză pentru specializări cum ar fi medicină, medicină dentară, farmacie, da? Și vin tineri din zeci de țări, în special din Franța, din Germania, din Maroc sau Israel. În total, sute de candidați internaționali au concurat pentru locurile cu taxă dedicate studenților străini. Selecția a fost, sigur, pe baza dosarelor și nu știu ce, și performanță anterioare, etc., adică nu vine chiar oricine. Lucrurile au fost foarte nu pot să zic combative, așa, cu ghilimele, dar a fost mare bătaie pe loc, să zicem în felul acesta. Da, oamenii de la universitate explică interesul prin faptul că s-a dus vestea că e de calitate ce se predă aici, posibilitățile de pregătire practică din spitale sunt totuși moderne, diplomele sunt recunoscute la nivel internațional, toate lucrurile astea permit absolvenților să poată să profeseze oriunde ar vrea în Uniunea Europeană și, în plus, costurile de școlarizare sau, mă rog, cheltuielile lunare de trai în România rămân mult mai accesibile în comparație cu cele din alte state din vestul Europei. Și asta e un avantaj foarte mare pentru cei care aleg să studieze la Cluj. Clujul, iată, e cu multe plusuri, e cu multe lucruri foarte faine și mă bucur când se duc veștile despre ce se întâmplă în Transilvania. Vești foarte bune!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: E ora 6 și 48 de minute în cazul în care nu ți le îndemnă să uite la ceas. Uite, mai fac eu uneori pe cucu. Și să-ți mai zic încă o chestie ce se mai întâmplă fain pe aici prin zona Transilvaniei. Regiunea Munților Apuseni își valorifică bogata moștenire minieră prin lansarea unui nou circuit expozițional care e dedicat istoriei aurului. Da? E o chestie concepută pentru a transforma tradiția locală într-o atracție turistică de top. Un proiect care își propune să ofere vizitatorilor o experiență captivantă, o experiență educativă, să combine practic exponatele istorice autentice cu tehnologii de-astea mai moderne de prezentare, da? Ca să redea atmosfera comunităților de mineri din trecut și tehnicile ce se foloseau la extracția metalului prețios, aurul. Și noul traseu turistic include mai multe puncte de interes din zonă, oferă acces la colecții impresionante de minerale, tot felul de unelte vechi de minerit, anumite documente de arhivă rare și așa mai departe. Așa că vizitatorii au ocazia să descopere galerii istorice, dar și să învețe despre legenda aurului nativ, cunoscut sub numele de aur figurat. E o raritate geologică pentru care munții Apuseni sunt renumiți la nivel mondial. Ei, și această inițiativă culturală și turistică vrea să impulsioneze economia locală, să atragă și turiști români, dar și turiști străini care sunt pasionați de istorie, de natură, să revitalizeze cumva. Organizatorii vor să revitalizeze cumva patrimoniul minier și să promoveze în mod responsabil resursele culturale. Proiectul ăsta aduce cumva o perspectivă nouă, cred, asupra dezvoltării durabile a comunităților din Apuseni, diversifică oferta turistică a întregii regiuni. Eu mă bucur foarte tare, pentru că e foarte fain, într-adevăr, să mergi undeva și să vezi un peisaj frumos, să inspiri aer curat și să te bucuri cumva de liniștea munților, dar să cunoști totodată lucruri ce țin de acele locuri, istoria acelor locuri, diverse legende ale locurilor. Cred că e ceva ce firesc completează orice vacanță sau vizită în natură sau în munte, mai cu seamă în munții Apuseni.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Carry you home e despre altceva decât carry in your bag sau în mașină, dar tot despre căratul lucrurii. Mai mult sau mai puțin obișnuite, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea din această dimineață este: ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în geantă sau în torpedou mașinii, dacă cumva așa e ăla locul pe care l-am asociat păstrării de către un bărbat, dacă bărbatul nu vrea într-o geantă, ceea ce, mă rog, cred că cel mai firesc este să nu fie într-o geantă. Salutăm pe Ferenc, care ne-a scris că o unealtă combinată, briciag, tăia centuri, ciocănel, spar geamuri, etc., s-ar justifica absolut, și Ferenc chiar a menționat că are un astfel de instrument. Te aștept pe pagina de Facebook în această dimineață, cumva ne gândim așa la modul poate și haios și interesant și util, de ce nu, că poate dacă vedem în comentariile altora niște lucruri, pac, ni s-a prins niște beculețe și o să vrem și noi lucrurile alea pentru că le găsim utile. Așa că de inspirație în această dimineață. Suntem pe final de oră, imediat vin știrile. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșen FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Ora 7:04 la acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt cuprinse între 10 și 14 grade Celsius aproximativ. 10 grade Celsius avem la Bistrița în acest moment și la Beclean, 11 grade Celsius la Cluj-Napoca, 11 și la Luduș, la Zalău, la Turda, la Carei, tot 11. Avem 12 grade la Mediaș, 13 grade la Satu Mare, 14 grade la Oradea, în acest moment la Alești și la Beiuș. Preponderent un cer senin peste Transilvania în această dimineață, iar intervalul de maxime e cuprins între 25 și 30 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Info-trafic. pe șosele lucrurile, ia să vedem cum stau. Dacă suntem în Oradea, din Podgoria, de exemplu, și până în Piața Rogerius, facem 17 minute cu mașina. Iar dacă suntem în zona Clujului, dacă pornim, de exemplu, din centrul comunei Florești, să ajungem până în centrul Clujului, deci de la sensul giratoriu din Florești și până în Piața Unirii, 29 de minute mergând pe linie directă. Sunt mai multe porțiuni în care este foarte aglomerat, mici ambuteiaje, să zicem așa, pe anumite porțiuni. Anumite porțiuni din Avram Iancu, văd că și pe calea Mănășturi este un pic o aglomerație. Da, ideea e că poți să ai și un traseu alternativ pe centura care merge prin Donat, ai economisi în felul acesta aproximativ 3 minute și pe acolo sunt porțiuni cu mici aglomerație deja la acest moment. Iar dacă ești în Baciu, în centru, și vrei să ajungi în Piața Mărăști, dacă mergi prin Iris, cam 28 de minute e timpul estimat, dacă mergi prin Gruia, 32 de minute, iar dacă mergi pe la gară, 27 de minute să ajungi în Piața Mărăști din centrul Baciului.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași comentariul tău la o întrebare simpatică. Ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în geantă sau în torpedoul mașinii?
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:10, un salut către Flavia care ne-a scris pe pagina de Facebook în comentarii un răspuns la întrebarea noastră haioasă de azi. Ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în geantă sau în torpedoul mașinii? O amuletă este ceea ce scrie Flavia, atât timp cât credem că ne poate fi de ajutor, de ce nu? Chiar așa, Flavia, îți urez să ai amuleta ta în geantă permanent și să știi de ea, să fii conștientă de ea și în felul ăsta să, nu știu, să-ți fie de ajutor. Cred că dacă ai o amuletă și nu știi de ea, e egal cu zero, nu? Cel puțin asta mai spun unii care analizează astfel de chestiuni. Dar dacă tu crezi că ai în geantă o amuletă și în realitate nu ai, tot te ajută. Cu alte cuvinte, distanța e mai puțin relevantă. Important este distanța între tine și obiectul, așa zis, norocos. Important este ce crezi tu, unde este mintea ta, apropo de subiectul ăsta. Și Ferenț scria de unealta asta combinată: briciag, tăiat centuri, ciocănel, spart geamuri, etc. Ferenț, foarte complex subiectul tău și bănuiesc că l-ai în torpedou, că ai scris că l-ai, n-am înțeles exact dacă în geantă sau în torpedou, sună mai de torpedou combinația asta, dar nici nu bag mâna în foc. Te aștept să scrii pe pagina de Facebook în comentarii ce obiecte mai puțin obișnuite totuși s-ar justifica să le avem cu noi. Gândesc și eu acum de câteva minute o listă cu diverse obiecte pe care le-aș putea găsi oarecum justificate a se găsi în geantă sau în torpedoul mașinii. Revin, dar între timp să conlucrăm. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

7 și 15 minute. Ce să păstrăm noi ca lucruri neobișnuite în geantă sau în torpedoul mașinii și totuși să se justifice? Continuăm să primim comentarii în privința acestei întrebări și o să le citim pe toate și la final de emisiune. Deocamdată, consultându-mă cu altă lume, cu alți colegi de pe aici, am zis că, băi, poate e potrivit să avem o lingură. O lingură care poate fi, nu știu, de lemn, de metal. Că niciodată nu știi cum se întâmplă să vrei să guști ceva și să-ți fie la îndemână o lingură, e foarte de ajutor. Sau, de exemplu, un prosop mic, un prosopel, că, na, acum nu se mai poartă batiste, dar un prosopel ar fi de folos pentru situații neașteptate și nici n-ar fi ciudat să găsești așa ceva în torpedou sau în geantă. O rolă de bandă adezivă, totuși sunt multiple situații în jurul mașinii sau pur și simplu în orice alt context te-ai afla în care să te ajute așa ceva. Bă, o rolă de bandă adezivă de asta mică, nici nu-i simți prezența în geantă sau undeva și e bună pentru reparații improvizate. De asemenea, din câte se pare, bă, un cablu USB veșnic își găsește o folosință. E ceva ce pe mine mă surprinde în ultimii ani, oriunde sunt, cumva într-un interval de timp primesc întrebări, ai cumva un cablu USB? Îmi trebuie un USB, ai un cablu USB? Da, uite, vezi, te ajută și așa ceva, eu am permanent în geantă două, pentru că, mă rog, sunt cu două capete diferite și niciodată nu știi când poate fi de folos cuiva, deci aici mă încadrez absolut. Cineva zicea că tot timpul are o pereche de șosete curate la îndemână, că na, nu se știe unde trebuie să ajungi, trebuie să te descalzi și să ai șosetele la îndemână, o pungă mare de plastic pentru diverse, că, nu știu, ai haine ude, ai anumite obiecte care s-au murdărit și nu vrei să murdărești în jur, sau pur și simplu pentru a pune acolo gunoiul, că na, nu e normal, car cu tine nu știu ce chestie, mănânci pe undeva și pac să arunci dacă n-ai un coș de gunoi la îndemână. Nu, pui acolo în punga aia, bagi în geantă și pe urmă când ajungi lângă un tomberon, te debarasezi. Ceea ce e foarte firesc, mie îmi place, într-adevăr, nu pot să spun că sunt departe de acest obicei. Am cam 99% din timp în geantă una sau până la 4 pungi de plastic și în general cam am câte una și de textil. O brichetă, ar spune unii, indiferent că ești sau nu pe linia de oameni viciați, pentru că o brichetă poate fi folosită și în alte chestii, are tot felul de utilizări practice. Un marker permanent, mai spunea cineva, că ar fi bine, nu se știe cum ai nevoie, sau un pix care să fie mai fain, să te ajute să, nu știu,

0: la îndemână de folosit de la un telefon mobil, da, pac, apeși acolo pe buton și smartul ți-a dat lumină, dar nu și în situațiile în care poate ești, știi tu, pe baterie, pe roșu sau chestii de genul ăsta. Și că o lanternă mică ocupă foarte puțin spațiu, poate fi pus acolo în torpedou. Un fluier, de asemenea, ar putea să fie o idee interesantă, că na, dacă e, poți atrage atenția într-o situație neobișnuită sau, mă rog, poate ai nevoie de ajutor. O pătură subțire, iarăși o chestie care e importantă. La un moment dat aveam în mașină o păturică subțire. Acum am avut nevoie de ea la un moment dat și de câteva luni sunt descoperită, dar o să recuperez obișnuința asta. O pătură subțire cred că e utilă, you never know. Da, asta nu, într-adevăr numai într-o mașină, în geantă nu aș căra așa ceva. Un metru de tipul ăsta de croitorie sau, mă rog, ceva ca să se poți să măsori, iarăși e o treabă care ar putea să fie foarte utilă. O șurubelniță multifuncțională pentru diverse reparații. La fel, acum câțiva ani aveam niște șurubelnițe de alea mici. Se găseau la un moment dat, erau, nu știu, 3 lei, poate, ceva de genul. Adică era foarte ieftină și foarte mică și foarte ușor de folosit în cazul în care aveai nevoie. Acum m-am dezobișnuit dacă era în geantă acest obiect, dar este în casă. În torpedou încă nu. În torpedou, nu știu dacă nu cumva am o șurubelniță sau cel puțin asta era obișnuința. Uite, trebuie să-mi fac re-verificarea că de când am schimbat mașina sunt unele lucruri care nu s-au transferat de la una la alta. O oglindă mică. Permanent am o oglindă mică. Dacă ai nevoie, sună-mă și îți aduc. O agrafă de birou mare. Asta nu am, dar poate altcineva are în geantă. O sticlă goală care poate să fie un recipient improvizat când apare o nevoie neașteptată. M-am întâlnit, m-am confruntat cu chestia asta la un moment dat și de atunci, într-adevăr, în mașină tot timpul am o sticlă în care să pot să pun apă. Am avut la un moment dat ceva probleme cu chestiile alea, cu apa, cu nu știu ce, în fine. Și trebuia să fac rost de niște apă și să pun acolo la o completare, la motor, ce știu eu ce. Și nu aveam, băi, nicio sticlă curată. Știi? Și nici nu puteam, adică eu nu m-am băgat la o sticlă, să golesc o sticlă de suc și să mai aibă pe acolo și să mai fac probleme pe tuburile mașinii. Nu, aia de apă mi-a trebuit. Și apoi, în fine, m-am descurcat până la urmă, dar ar fi fost mult mai ușor dacă aveam la îndemână o sticlă cu apă, chiar și mică, nu contează, ideea este să te scoată dintr-un impas până când rezolvi problema majoră. O pereche de mănuși de lucru, iarăși e utilă, mai ales în mașină, sau un mic set de cusut, unul dintre acele lucruri de care rar ai nevoie, dar băi, când ai nevoie chiar contează, așa este. Nu de mirare că atunci când mergi la un hotel, în general, cam ai și un set de cusut acolo să-ți fie la îndemână, că poate ai nevoie. Dacă n-ai nevoie, astea nu folosești, nu-i nicio problemă, nu-i nicio pierdere, dar dacă. Câteva dintre ideile pe care le-am născocit noi aici în redacție, dar te aștept și pe tine cu comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce lucru neobișnuit crezi că totuși se justifică să ai în torpedoul mașinii sau în geanta de mână?
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania.
1: Radio

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei, jurnalistul dimineții, redactorul șef al ziarului Făclia de Cluj, Cosmin Puriș. El este de altfel și președintele filialei Cluj a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ca o paranteză. Să vedem pentru această dimineață care ar fi recomandările. Bună dimineața, Cosmin Puriș!
4: Bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Transilvania. Vă prezentăm astăzi principalele subiecte care sunt publicate în ediția din 17 septembrie a celui mai cunoscut și citit cotidian local din județul Cluj. Este vorba despre ziarul Făclia. Prima pagină a ediției de astăzi e dedicată problemelor cu care se confruntă crescătorii de ovine din județul Cluj. După cum știți, în urmă cu două zile la București a fost organizat un protest care s-a finalizat cu incidente majore. Făclia stă de vorbă cu boierii clujeni pentru a vedea problemele cu care se confruntă și cum afectează măsura de interzicere a exporturilor de ovine în țările din Uniunea Europeană, ca și în țările terțe, cum afectează acest sector. Din datele pe care le-am obținut, reiese că boierii clujeni sunt în pragul falimentului și că dacă nu se vor lua măsuri pentru a debloca exportul de ovine, foarte mulți crescători de oi vor fi nevoiți să renunțe la această activitate. Totodată am stat de vorbă cu fostul ministru al agriculturii Adrian Oros pentru a vedea opinia domniei sale vis-a-vis de criza din sectorul oieritului. Există însă și vești bune de la Bruxelles. Europarlamentarul Daniel Buda anunță că exporturile s-ar putea debloca maxim o lună, iar România va primi gratuit peste 1,3 milioane de doze de vaccin. În pagina de cultură puteți citi despre spectacolele pe care Teatrul Maghiar de Stat din Cluj le-a pregătit pentru noua stagiune sub conducerea lui Tompa Gabor. E vorba de premiere absolute și turnee internaționale. Iubitorii de muzică sunt așteptați în Parcul Central, unde începe concursul de jazz în The Park. Ediția din acest an a dobărât un record, adunând peste 300 de aplicații din 50 de țări. De asemenea, pagina de cultura zilei ne propune o lectură despre prietenia dintre Tudor Arghezi și sculptorul Constantin Brâncuș. După cum se știe, anul 2026 este declarat anul Constantin Brâncuș, iar ziarul Făclia acordă atenție specială operei marelui sculptor român. Din pagina de sport puteți citi despre declarațiile antrenorului echipei de fotbal a României, Gheorghe Hagi, cu privire la meciurile din National League. Acesta declară că își dorește victoria în toate cele patru jocuri care au mai rămas. La judo, sportiva Serafima Moscalu de la Ucluj a cucerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Budapesta, iar la fotbal internațional, aflând că Argentina pregătește un meci amical împotriva Beninului pe 6 octombrie, eveniment ce va marca retragerea oficială a lui Lionel Messi de la Naționala Argentinei. Vă mulțumesc și vă invit să citiți ziarul Făclia, care poate fi cumpărat de la chioșurile de ziare. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
3: Mulțumim frumos și noi, Cosmin Puriș, redactor șef Făclia de Cluj.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Black Eyed Peas. Am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:38 de minute. O chestie interesantă, dacă tot vorbim de lucruri utile, poate e utilă și chestia asta, o aplicație mobilă, Telros se numește, e lansată gratuit de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pe scurt, cum zice noi, CNAIR-ul, da? Și este acum disponibilă pentru descărcare pe tot felul de dispozitive de astea, că e iOS, că e Android, doesn't matter. Instrumentul a fost creat ca să ofere șoferilor o modalitate simplă și rapidă să cumpere rovinetă și peaj pentru trecerea podului peste Dunăre, de exemplu, da, Dunărea de acolo, podul ăsta de la Fetești, direct de pe telefon mobil, fără costuri suplimentare de comision, că tot am vorbit noi în diminețile anterioare și, mă rog, au vorbit și alții de tot felul de specule ce se mai fac pe seama taxelor pe care ar trebui șoferii să le plătească. E, iată că s-a inventat o modalitate mai simplă, înțeleg. Utilizatorii își pot crea un cont personal în aplicația respectivă, na, și pot să gestioneze mai multe mașini deodată, să verifice în timp real valabilitatea taxelor rutiere care au fost cumpărate, cât mai au până trebuie să plătească alți bani și așa mai departe. Și aplicația, înțeleg că permite să fie salvat datele mașinii și a cardului bancar pentru plăți rapide ca să-ți trimită notificările alea din timp. Am zis eu că diverse taxe sunt deja aranjate în felul acesta, dar în principiu ai o modalitate în care și cu rovineta să se rezolve lucrurile. Rovineta nu era până acum, sau cel puțin în sistemul meu de plăți de zi, de notificări oficiale, nu era. Trebuia să am doar în vedere că, băi, vezi că toamna, dacă, na, tot am cumpărat așa pe un an, toamna trebuie să renuiesc rovinieta. Noua platformă digitală funcționează în paralel cu site-ul oficial al CNAIR, în cazul în care totuși vrei mai degrabă desktop-ul să-ți fie principalul. Și important e să găsești tu modalitatea cea mai convenabilă ție până la urmă. Și pe pagina de Facebook întrebarea rămâne cu obiectele astea neobișnuite pe care le putem găsi totuși într-un fel justificat în geantă sau în torpedoul mașinii, că tot ne-am luat în această dimineață cu întrebări haivață. Te aștept acolo cu un comentariu. Ce obiect neobișnuit e totuși justificat a fi în torpedoul mașinii sau în geanta de mână?
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43, suntem într-o dimineață în care ne gândim cu jind la weekend. Ei bine, weekendul va aduce o grămadă de evenimente faine în toată Transilvania, iar în Cluj, în puțin timp, va începe festivalul de competiție de muzică, să zicem așa, Jazz in the Park Competition, International Jazz in the Park Competition. La o mică discuție cu organizatorul acestui festival, Alin Vaida, am adresat și întrebarea cu privire la mărețele scopuri pe care și le propun ei, apropo de acest festival care, iată, ajunge anul acesta la ediția cu numărul 9 și, de altfel, de la ediție la ediție a crescut tot mai mult.
1: Pentru noi cel mai important lucru este să ne depășim condiția de festival și competiția noastră să devină o pepinieră, o instituție care descoperă și produce artiști. Primul pas este, desigur, festivalul, pentru că aici îi găsim și îi descoperim și ne este cel mai la îndemână să îl organizăm. Pașii următori fiind să începem să producem albume, să organizăm turnee europene și așa. Iar, desigur, pentru concurs, noi țintim în timp să ajungem unul din cele mai importante astfel de evenimente din Europa, dacă nu cel mai important. E realizat. Știu că pare un pic, nu de multe ori îndrăznim să zicem asta, dar e realizabil. Suntem deja acolo ca cele mai mari premii în bani din Europa. Fondul nostru de premiere este cel mai mare. Și e o chestiune de timp până acumulăm prestigiu și reușim să dezvoltăm și alte premii sau beneficii pentru artiști ca să devenim o referință în continent.
0: Așa este, o referință în continent, pentru că în România este o referință, e între cele mai faine festivaluri de jazz și, de altfel, platforme care să îi ajute pe tinerii talentați să aibă o mai mare vizibilitate. Îți recomand pentru acest sfârșit de săptămână, pentru zilele următoare, Jazz in the Park International Competition.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:53 de minute pe pagina de Facebook, o întrebare apropo de lucruri neobișnuite pe care totuși le putem găsi în mod justificat în geanta sau în torpedoul mașinii. Silar ne-a scris așa: eu întotdeauna am la mine o brișcă mică și o trusă mică de medicamente. Foarte bună idee, Silar. Jolt a scris că are produse pentru protecție, dacă înțelegeți. Înțelegem, Jolt, foarte bine, așa trebuie. Gavril ne-a scris: obligatoriu ruminele. Băi, nu știu ce sunt luminele, o să dau imediat un search pe Google, habar nu am. Iar Ferenț a scris că e de ajutor o unealtă combinată, briceac, tăiat centuri, ciocănel, spargeamuri, etc. Eu am, bravo, Ferenț. Flavia a scris o amuletă, atâta timp cât credem că ne poate fi de ajutor, de ce nu, așa este. Și Gheorghe ne-a scris: bună dimineața, pentru că neobișnuit poate însemna ceva diferit pentru fiecare dintre noi, ar fi indicat să ne dați o listă cu obiectele neobișnuite în cauza asta pentru a evita surprizele. Gheorghe, dragă, la început de oră chiar am făcut o înșiruire de, nu știu cât, vreo 10-15 obiecte. Am și povestit despre asta. Trebuie probabil că nu ne-am sincronizat atunci când am exprimat toate aceste lucruri, dar există o libertate de plină în a înțelege fiecare ce consideră prin asta un lucru neobișnuit care totuși să fie justificat. Te aștept în fiecare dimineață și pe tine și pe ceilalți ascultători cu un comentariu la întrebările dimineții. Uneori sunt foarte serioase, alteori sunt așa mai de degajare și uneori sunt chiar hazli. Bine, mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă îți urez.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TEN-T, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Ege. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul variabil cu noră temporară noaptea. Maximele zile între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius. Ne anunță Ana Mea.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău, ceva mai greu pe Tudor Vladimirescu, pe Gheorghe Doja, pe Alea Tineretului, 22 decembrie 1989, dar și pe Porolisium. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E joi, hai cu noi, petrece cu noi, stai cu noi, începe programul nostru local de astăzi. 5 ore bune cu noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe acasă, aici la Radio Transilvania. Alex Marius Pudor, eu sunt eu, mă bucur nespus să fiu și astăzi cu voi pe la povești. Pentru început, aflăm unde au angajatorii locuri de muncă disponibile în această perioadă și cum arată topul județelor care au angajat cel mai mult anul acesta. Brașov este județul care a adus cele mai multe locuri de muncă pentru candidați. Urmează Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. Salariile medii nete variază între, am să-ți spun, imediat. Acum în FM online și pe mobil, Felix Iahen cu Show's Walk With Me. Să-ți fie ziua cât mai bună, spor la treabă, bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă ești în căutarea unui loc de muncă bine plătit, iată, aflăm unde au angajatorii locuri de muncă disponibile în această perioadă, cum arată topul județelor care au angajat cel mai mult anul acesta. Brașovul, iată, este județul care a adus cele mai multe locuri de muncă pentru candidați. Urmează Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. Salariile medii nete variază între 5.000 și 6.500 de lei. Din cele aproape 150.000 de joburi postate până în momentul de față pe online jobs.ro, 71.000 au fost pentru București, capitala înglobând astfel aproape jumătate din oferta totală de locuri de muncă la nivel național, arată analiza platformei. Brașovul este județul care a adus următoarele cele mai multe locuri de muncă pentru candidați. Urmează Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. În funcție de nivelul de carieră căutat de angajatori, cele mai multe joburi s-au adresat candidaților entry-level, aproximativ 60% din oferta totală de locuri de muncă. Cei din segmentul mid-level, 2-5 ani de experiență, a fost a doua cea mai cerută categorie de candidați, după care urmează cei fără experiență, seniorii peste 5 ani de experiență și managerii. Astfel este vorba despre județele cu cele mai multe poziții deschise în această perioadă. Salariile medii nete variază între 5.000 și 6.500 de lei per lună, potrivit Salario, comparatorul salarial al e-jobs. Cea mai mare medie este înregistrată în București, 6.500 de lei, 5.800 de lei este media netă pentru Cluj, 5.500 pentru Timiș, 5.000 de lei pentru Ilfov, Iași, Brașov și Constanța. Pentru categoria entry level, cea pentru care se recrutează în momentul de față cel mai mult, media este de 4.000 de lei net per lună. Sunt și județe cu un ritm sensibil mai scăzut al recrutării, de exemplu Harghita, Mehedin, Scaraș, Severin și Covasna, fiind cele care au avut cele mai puține poziții deschise de la începutul anului și până în prezent.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Sună FM Pro Transilvania, asculți mei din Zalău. Județul Sălaj primește două investiții majore în energie, finanțate prin Regio Nord-Vest 2021-2027 prin ADR Nord-Vest. Proiectele vizează centrale pe biomasă menite să producă energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență, cu scopul de a moderniza încălzirea în localități, de a reduce costurile pentru locuitori și de a furniza apă caldă în clădirile publice în Sărmășag. Semnarea contractului de finanțare în valoare de 7 milioane de euro a avut loc recent. Punctul prevede realizarea unui sistem centralizat de producție alimentară cu energie termică și electrică folosind biomasă, cu posibilitatea extinderii în zona fostei colonii miniere printr-o rețea de termoficare ce va deservi blocuri, grădinițe, școală și instituții publice. Biomasa va proveni din resurse locale, iar obiectivul este să crească autonomia energetică a comunei și să reducă emisiile printr-o utilizare eficientă a resurselor. La Rus, un alt proiect finanțat prin Regio Nord-Vest vizează un sistem centralizat ce va deservi aproape jumătate din populația localității. Aici vor fi conectate case, două blocuri, școală, dispensar, primărie și alte clădiri publice pentru încălzire și apă caldă menajeră. Energia termică și electrică se vor produce din biomasă, iar obiectivul este sporirea eficienței și reducerea consumului din resurse, estimat la aproximativ 38%. Întregul pachet de investiții se ridică la circa 19 milioane de euro și marchează un pas important spre modernizarea infrastructurii de încălzire în comunitățile rurale ale județului Sălaj, cu efect așteptate și asupra locurilor de muncă și a serviciilor publice locale în cadrul perioadei de finanțare 2021-2027. Mai din Zalău merge mai departe la Radio Transilvania cu 5 ceasuri super bune, vești de acasă și cântece deșteptătoare, neața bună!
1: Luna luminează d'ora, am cuprins-o într-o poză, viața mea nu e roz. Trebuia să mă strici,

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă,

0: Sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! Îmbrățișăm și ziua asta de joi, 17 septembrie, cu zâmbetul pe buză. Facem și din ziua asta de joi una absolut perfectă aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Și imediat la rubrica Meteo vom mai descoperi că zilele acestea se formează un ciclon puternic în Mediterana, posibil medicane. Ce înseamnă asta? Aflăm imediat și tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Între timp, pe ritm matinal, ascultăm Stargazing, Miles Smith, plus ceva de prin anii 90, Inner Circle, Sweet, să ne fie dimineața minunată!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: La rubrica noastră meteo-matinală mai aflăm că zilele acestea se formează un ciclon puternic în Mediterana, posibil medicane. Ce înseamnă asta? Haideți să aflăm! O situație interesantă se conturează în centrul Mării Mediterane, o depresiune atmosferică puternică se dezvoltă în apropierea coastelor Libiei și urmează să se deplaseze spre Grecia în aceste zile, scrie meteoradar.ro. Sistemul va aduce ploi torențiale și furtuni, iar local se pot acumula peste 100 de litri pe metru pătrat. Totuși, o mare parte a precipitațiilor va cădea deasupra mării. Pe locuri vor fi și rafale puternice de vânt. Pe hărțile meteorologice, depresiunea ar putea căpăta temporar un aspect asemănător unui ciclon tropical. Deocamdată însă condițiile nu par suficiente pentru ca sistemul să fie considerat un medicane. Ce înseamnă medicane? Termenul medicane provine din combinarea cuvintelor mediteranean și hurricane și desemnează depresiuni mediteranene care dezvoltă unele caracteristici asemănătoare ciclonilor tropicali. Acestea apar mai ales toamna, când apa mediterană este încă foarte caldă. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 17 grade, la Cluj-Napoca sunt 13, Brașov 10, Sibiu 13, la Târgu Mureș 11 grade, la Satu Mare avem 13 grade, Baia Mare 15, la Alba Iulia sunt 14, la Arad acum 17 grade, Hunedoara 16, Bistrița 12 grade, la Zalău sunt 14, Media 16, Deva 11, la Turda sunt 13, la Dej 10 și la Huedin 17 grade. Cel mai cald acum în țară, la Oravița, în județul Caraș-Severin, 24 de grade. Cel mai răcoare e la Miercurea-Ciuc, 3 grade Celsius. Reotransilvania.ro, click, ascultă-ne live și fă-ne o vizită și pe Facebook. Pagina noastră oficială pentru emisiunea locală Made in by Reotransilvania, să mai stăm în povești.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Pe frecvența dragă și preferată dis de dimineață, ca să știi ce și cum, unde și când se mai întâmplă pe la noi. Gia Crăciun ne aduce știrile de ora 9. Pensionarii cu venituri lunare acumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în luna decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Plata cuprinsă între 300 și 500 de lei va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Detalii la 9. Până atunci, în FM, Al Farben, Stars on 54 și John Martin. Dimineața de joi să-ți fie minunată, Transilvania!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este oferit astfel de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul variabil cu norări temporare noaptea. Maximele zilei între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius. Ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău, ceva mai greu pe Tudor Vladimirescu, pe Gheorghe Doja, pe Alea Tineretului, 22 decembrie 1989, dar și pe Porolisium. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Neața bună, e joi, acu și ca e weekendul pe noi. Vestea asta chiar ne face ziulica mai bună, că uite deja gândurile noastre își fac planuri de weekend din timp. Made in by Road Transilvania continua. Alex Maurice Podoroi sunt eu cu tine până la 13, noutăți de pe acasă și super cântece din 90 până azi. Consumul populației a devenit o frână pentru economia românească în primul semestru, anunță Confederația Patronală Concordia. Aflăm imediat. Între timp ce am pregătit Rockstar Nickelback, să-ți fie ziua faină, spornică și sănătoasă, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Consumul populației, motorul tradițional al creșterii economice românești, a avut în primul semestru din acest an o contribuție negativă de 0,8 puncte procentuale la evoluția economiei, în timp ce vânzările din retail au scăzut în termeni anuali cu până la 7,3% în iunie, potrivit analizei Confederației Patronale Concordia. Primul semestru din 2026 a confirmat cel mai puțin dorit scenariu pentru economia locală românească. PIB-ul a scăzut cu 0,8% față de aceeași perioadă anului trecut, adâncind slăbiciunea deja vizibilă din a doua jumătate a lui 2025. Peste factorii interni cunoscuți, politica fiscal-bugetară restrictivă și incertitudinea politică locală românească s-a suprapus cu un șoc extern greu de anticipat. Războiul din Orientul Mijlociu, care a crescut prețul la combustibil, gaze și fertilizatori agricoli, lovind direct puterea de cumpărare și încrederea în economia românească. Consumul populației, motorul tradițional al creșterii economice românești, a devenit o frână importantă cu o contribuție negativă de 0,8 puncte procentuale. Vânzările în retail au coborât în termen anual cu până la minus 7,3% în iunie, iar indicatorii de încredere a consumului și firmelor se află la minime multianuale, anunță Confederația. Totodată, industria s-a decuplat complet de la revenirea din zona euro, afectată de prețurile ridicate la energie și de modificările fiscale frecvente. 2025 a fost anul în care motorul consumului s-a oprit. Prima jumătate a lui 2026 arată că aceste scăderi sunt deja un tipar. O economie locală care nu mai poate crește doar din cheltuiala populației, în timp ce investițiile private rămân timidă, fără predictibilitate fiscală și fără o reducere reală a costurilor cu energia, nu avem de unde relansa creșterea economică, a declarat Paul Aparaschivei, director executiv al Confederației Patronale Concordia. Rata inflației a depășit pragul de 10% în prima parte a acestui an, atingând un maxim de 10,9%, alimentată în bună măsură de scumpirea carburanților pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Toate acestea se suprapun peste cele două deficite gemene ale României. Deficitul de concurent cel mai ridicat din Uniunea Europeană, aproape 8% din PIB, și un deficit bugetar care, deși în scădere, rămâne printre cele mai mari din regiune. Conform Băncii Mondiale, la finele lui 2026, România va rămâne, din perspectiva acestor doi indicatori, mai aproape de economii emergente, precum Columbia, Brazilia sau Egipt, decât de partenerii săi din Uniunea Europeană. România intră în a doua parte a acestui an cu o inflație în scădere și un deficit bugetar sub control, dar cu o economie locală oprită și cu o competitivitate tot mai fragilă. Credibilitatea angajamentelor asumate față de partenerii internaționali se va vedea în cifrele din a doua jumătate a acestui an, iar acestea vor conta mai mult decât în oricare alt an, notează specialiștii Organizației Concordia.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: mess with you.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.
3: I'm a

0: Ești cu la Transilvania prin Transilvania, aici în programul nostru local, Made in Zalău. Un nou pas în dezvoltarea infrastructurii din zona Șimleu-Silvania a fost anunțat de administrația locală. Traseul aproximativ 4 km al variantei ocolitoare urmează să lege orașul de autostrada Transilvania, având drept scop reducerea traficului greu în centrul orașului și facilitarea accesului către zona de noduri rutiere regionale. În planul figurează o bandă separată destinată autovehiculelor cu tonaj greu, două sensuri giratorii cu bretele de încadrare aferente la DN1H și DJ108F, precum și accesuri către coridoarele existente. Lucrările de teren includ taluzarea dealului, săpături și umplături, precum și intervenția asupra infrastructurii pentru a asigura stabilitatea viitoarei variante. Autoritățile locale din Șimleu-Silvania au anunțat că în luna octombrie ar putea fi lansată licitația de proiectare și execuție. Finalizarea etapelor de licitație depinde de aprobările necesare și de menținerea unor termene rezonabile pentru eventuale contestații, aspect esențial pentru a evita întârzierile. Proiectul este însoțit de speranță că va stimula dezvoltarea regională și va facilita accesul la investiții, dar impactul său va depinde de implementarea eficientă și de gestionarea riscurilor procedurale pe parcursul licitațiilor. Ești în FM cu Radio Transilvania, prin județul tău. Noi vorbim doar despre lucrurile importante și utile de pe acasă, aici în Made in Zalău. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile
4: dau aceeași muzică.
3: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica va majora începând din octombrie prețul energiei electrice pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen. Valoarea tichetelor culturale crește în semestrul al doilea. Angajații pot primi până la 210 lei pe lună. Iar calea ferată Brașov-Sighișoara primește fonduri europene pentru modernizare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TNT, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Ege. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos pe frecvența dimineții, frecvența dragă și preferată zi de zi prin Transilvania cu Radio Transilvania. Cântece frești deșteptătoare și vești de pe acasă. Uite, se pregătește o finanțare de 630 de milioane de euro de la BEI pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara. Îți dau detalii imediat. Până un alta, play și hai să ascultăm împreună Queen. You don't fool me, dar până atunci Alex Warren, Ordinary. Cu Radio Transilvania aproape în dimineața de joi, 17 septembrie.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vă ești bună, dar prin Transilvania, dacă circuli cu trenul, se pregătește o finanțare de 630 de milioane de euro de la BEI pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara. Banca Europeană de Investiții, BEI, a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara. În completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, anunță instituția financiară internațională BEI, proiectul cu un cost total de 2,25 miliarde de euro constă în modernizarea 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara, în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă, asigurând în același timp reducerea timpilor de călătorie, îmbunătățirea fiabilității și creșterea siguranței. Calea ferată face parte din coridoarele TNT, rețeaua transeuropeană de transport, Rin Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Ege. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare din România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Calea ferată modernă va permite trenurilor de pasageri să circule cu viteze de până la 160 km pe oră, iar trenurilor de marfă cu viteze de până la 120 km pe oră. Pe lângă finanțare, proiectul a beneficiat de sprijin consultativ din partea BEI, care a sprijinit autoritățile locale românești în pregătirea și implementarea acestei intervenții majore și a contribuit la asigurarea faptului că proiectul este bine pregătit pentru a genera beneficii pe termen lung pentru pasagerii români, transportul de mărfuri și economia în ansamblu.
1: Radio Transilvania.

0: la radioul drag și preferat din Transilvania, Radio Transilvania, continuă programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Mea colegă Gia Crăciun vine cu știrile de 10. Părinții nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 părinți indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Despre întreaga poveste aflăm la 10. Până atunci ne mai vizitează cu alte cântece minunate din 90 până azi, Calvin Harris, Sam Fender și Graham Cannon. Eu te aștept imediat după știrile de 10 cu vești din trafic și povești proaspete despre vreme.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TEN-T, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Ege. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul variabil cu noror temporar în noaptea. Maximele zile între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius. Ne anunță Ana Mea.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău, ceva mai greu pe Tudor Vladimirescu, pe Gheorghe Doja, pe Alea Tineretului, 22 decembrie 1989, dar și pe Porolisium. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. FM. Online. Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E joi? Uite, se vede deja ziua de vinere. Da, asta da veste. Însă până atunci împreună ne petrecem, facem să ne treacă orele fain și bine. Probabil că ne ia pe aproape. Eu îți mai spun mintenaș cum arată ultimul raport american. Instabilitatea politică ține investițiile pe loc în România. Heritage cere accelerarea reformelor. Aflăm imediat. Play pe ritm matinal Billie Eilish, Birds of Feather. Să ne fie dimineața plăcută cu spor în toate. Neața, neața, bună dimineața, Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ultimul raport american arată că instabilitatea politică ține investițiile pe loc în România. Heritage cere accelerarea reformelor. România este unul dintre cei mai fiabili aliații ai Statelor Unite pe flancul estic al NATO, însă instabilitatea legislativă și deficiențele de guvernanță economică limitează potențialul relației economice dintre cele două țări, arată un raport recent al Heritage Foundation. Think tank-ul american recomandă României să accelereze reformele, să-și îmbunătățească predictibilitatea instituțională și să creeze condiții mai bune pentru atragerea capitalului privat. Raportul intitulat US-Romanian Relation, a Pivotal Partnership in an Unstable Region, analizează relația dintre România și Statele Unite din perspectiva economică, energetică și de securitate. Heritage consideră că România are o poziție strategică importantă la Marea Neagră și poate deveni un partener economic cu o valoare mai mare pentru SUA. În același timp, autorii avertizează că investițiile americane de tip Greenfield au încetinit, în principal din cauza schimbărilor frecvente ale cadrului de reglementare din România. Potrivit raportului, exporturile României către Statele Unite au ajuns la 6,4 miliarde de dolari, SUA devenind cea mai importantă piață de export a României din afara Uniunii Europene. În sens invers, exporturile americane către România sunt estimate la 3 miliarde de dolari. Stocul investițiilor străine directe americane în România depășește 9 miliarde de dolari, iar companiile americane susțin direct peste 120.000 de locuri de muncă în România, potrivit Heritage. Totuși, raportul atrage atenția că ritmul investițiilor americane în proiecte noi a încetinit. Heritage leagă aceste probleme și de instabilitatea coalițiilor de guvernare și de măsurile de reglementare adoptate pe termen scurt. Unul dintre mesajele centrale ale raportului este că România trebuie să-și consolideze economia pentru a putea valorifica mai bine poziția sa strategică. Heritage consideră că România este o economie moderat liberă, dar că dezvoltarea rezilienței economice și a competitivității este afectată de deficiențe instituționale. Pentru a deveni o economie mai liberă, de la moderat liberă și mai competitivă, România trebuie să se concentreze pe îmbunătățirea sistemului judiciar, consolidarea măsurilor anticorupție, eliminarea rigidităților de pe piața muncii locale și modernizarea sectorului financiar, potrivit raportului. Raportul sublinează că România este strategical reliable pentru SUA și NATO, dar Washingtonul ar trebui să încurajeze Bucureștiul să transforme această predictibilitate externă într-o mai mare predictibilitate internă. Heritage recomandă Washington să susțină România în dezvoltarea infrastructurii energetice, de apărare, de transport și de securitate cibernetică și să încurajeze investițiile private americane în România. În același timp, raportul transmite că o parte importantă de responsabilitate revine Bucureștiului. România trebuie să-și îmbunătățească mediul de reglementare, să investească în infrastructura locală și să creeze condițiile necesare pentru ca proiectele private să poată fi dezvoltate într-un cadru predictibil. În concluzie, mesajul raportului este că România are o poziție strategică favorabilă pentru atragerea investițiilor americane, dar pentru a transforma acest avantaj într-un motor de creștere economică, trebuie să accelereze reformele, să reducă instabilitatea legislativă, politică și să îmbunătățească predictibilitatea mediului de afaceri local.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: pe frecvența dragă și preferată din Transilvania. Asculți programul local de la Radio Transilvania. Avem ambulanță noi la Jibou și CEU Silvaniei. Parcul auto din Zalău e complet nou. Serviciul Județean de Ambulanță Sălaj a primit în total 14 ambulanțe noi într-un important proces de modernizare a parcului auto. Dintre acestea, 12 sunt ambulanțe de tip B2, iar 2 sunt de tip C2 cu medic. Noile autospeciale au fost repartizate către stațiile de ambulanță din județ în funcție de necesitățile și zona teritorială acoperită. Astfel, ambulanțele noi au ajuns la stația Jibou, la CEU Silvaniei, dar și la Șimleu Silvaniei și stația Crasna. O atenție deosebită a fost acordată zonei Jibou, având în vedere raza teritorială extinsă pe care o deservește stația de ambulanță. Două ambulanțe noi au fost repartizate la Jibou, iar una a ajuns la CEU Silvaniei. Cele mai recente două autospeciale au fost oferite recent, fiind repartizate de directorul Raur Dragoș către stația de ambulanță Jibou și substația CEU Silvaniei. În urma investițiilor și a noilor repartizări, întregul parc auto și al Serviciului Județean de Ambulanță din Zalău este nou, ceea ce reprezintă un pas important pentru creșterea capacității de intervenție și pentru asigurarea unor servicii medicale de urgență mai eficiente în întreg județul Sălaj. Ești în Made in Zalău la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece cu energie din plin pentru a te trezi cu adevărat. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Da, da, a ales frecvența care trebuie. Frecvența dragă și preferată, distă dimineață, Radio Transilvania. De la noi primești noutăți de vacanță și asculți, evident, cea mai faină colecție de cântece preferate din 90 până azi. Dream a Little Dream, Armin Van Buuren și Sam Gray, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Aerosmith, Prime. În câteva clipe mai aflăm că la Iași, roboții umani și câinii vor fi învățați să fie viitorii curieri urbani. Aflăm imediat, poate ne inspirăm și noi de acolo. Este o zi perfectă de joi, alături de la Transilvania. Neața bună!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

O chestie inedită se întâmplă la Iași. La Iași, roboții umani și câinii vor fi învățați să fie viitorii curieri urbani. Startup-ul TipTech românesc Lumen derulează o procedură de achiziție în valoare de 1,11 milioane de lei destinată cumpărării de roboți bipezi și patrupezi, brațe robotice și accesorii hardware care vor intra în dotarea echipei de cercetare din cadrul proiectului Pablo. Roboți autonom, livrare urbană. Demersul este susținut printr-un grant de 11 milioane de euro, iar Lumen, cunoscut pentru ochelarii bazați pe inteligență artificială destinați persoanelor nevăzătoare, are parteneri precum IMSAR, Institutul de Mecanică a Solidelor al Academiei Române și companiile de software locale. Proiectul are o valoare totală de peste 5-6 milioane de lei, din care circa 35 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă, grant european și național, și se derulează până în septembrie 2028. Scopul principal este crearea unor soluții scalabile pentru livrări de tip last mile, ultimul kilometru până la client, utilizând roboți care se deplasează pe trotuare, pentru a reduce costurile logistice, traficul și poluarea din orașe. Practic, la Iași se lucrează, chiar acum, pentru crearea curierilor roboți, conceput să aducă coletele și mâncarea direct la ușa clientului final, mergând singur pe trotuar, în loc ca un om să conducă o dubă, să o parcheze și să urce treptele blocului. Misiunea acestor roboți este să preia întregul traseu de la depozit până în fața ușii. Din detalii oferite chiar de Lumen, roboții de la Iași vor efectua preluarea coletului, robotul este încărcat cu marfă la un hub local sau la un magazin-restaurant. Deplasarea automată pe trotuarele din Iași, cu ajutorul algoritmilor de navigație pietonală PED AI și al roboților patrupezi pe teren accidentat sau bipezi pentru medii urbane complexe. Mașinăria se deplasează singură pe stradă, din Iași pe trotuare, ocolește pietonii, respectă semafoarele sau evită obstacolele neprevăzute, de exemplu bălți, gropi, bănci, animale. Depășirea obstacolului dificilă. Un robot pe roți obișnuit se blochează dacă întâlnește scări sau borduri foarte înalte. Aici mai trebuie lucrat. În schimb, un robot patruped care merge ca un cățel mecanic poate urca trepte, iar un robot biped umanoid sau un robot dotat cu un braț robotic poate interacționa cu mediul construit pentru oameni, de exemplu, poate deschide o ușă sau poate ridica un colet. Și nu uităm de livrarea finală, ajunge la adresa clientului din Iași, care poate debloca compartimentul de marfă al robotului de pe telefon printr-un cod sau aplicație și își ridică pachet. Pe scurt, proiectul Pablo testează cum se pot înlocui livrările clasice cu mașini dubă în orașele aglomerate din România cu ajutorul unor roboți inteligenți care se descurcă singuri printre oameni, pe trotuare și scări. Se întâmplă, se pregătește deja la Iași cu roboți umani și cățeluși care vor fi învățați să fie viitorii curieri urbani care îți vor bate sau lătra la ușă. Ascult!

0: Când avem online și pe mobil cu Rotransilvania aproape zi de zi, ca să afli ce se mai întâmplă pe acasă, aici în Made in by Rotransilvania, informații locale și regionale. Gia Crăciun vine imediat cu știrile de ora 11. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de bovine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Amănunte la 11. Până atunci îți propun să ascultăm împreună ceva super cântece de la Hippoton, Norma Jean Martin și Fatboy Slim. Stai pe aproape, noi ne reauzim și ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.
2: Simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi
1: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiarii ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este oferea astfel de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
1: Meteo.
6: Mulțumim, Gia, pentru știrile la Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul variabil cu norări temporare noaptea. Maximele zile între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius. Ne anunță ANM.
2: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
6: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău, ceva mai greu pe Tudor Vladimirescu, pe Gheorghe Doja, pe Alea Tineretului, 22 decembrie 1989, dar și pe Porolisium. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
1: din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Îi dăm start orai cu numărul 4 de program local de astăzi, aici pe frecvența dragă și preferată, în Made in Bairau, Transilvania. Păstrăm ritmul Radio Transilvania, îți aducem și ora asta un sac mare de vești și povești de pe acasă, ficând de ce preferate din 90 până. Iar dacă toamna e pe aici, prin Transilvania se pregătește și tradiționalul gem de măceșe. Tăsesc, tot secretul e o pită bună și măceșele să fie bine, bine coapte. Întreaga poveste minchenaș, poate pregătești câteva borcane de gem de măceșe. Între timp, două super cântece de la YouTube și Harry Styles, ești cu rotațiunea prin Transilvania, garantată, ales frecvența care trebuie. Îți mulțumim că ești cu noi, Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În copilărie, bunicii preparau gemul de măceșă. Noi ziceam acasă hatch and patch. Tare, tare. Odată cu venirea toamnei, pasta de măceșă devine un produs local căutat în întreg județul nostru. Este ingredientă de bază fără de care nu poate exista celebrul hatch and patch, tradițional gem săsesc al zonei transilvaneană, deși cererea e destul de mare în fiecare an, tot mai puțin localnici se mai încumetă să o prepare din cauza dificultății procesului de la cules până la produsul final. E într-adevăr muncă, parcă acum aduc aminte de bunicii mei. Doamne, cât munceau să facă borcanelele astea delicioase. Spre deosebire de dulceața de prună sau de vișine, unde fructele merg direct la fiert cu zahăr, măceșele cer o muncă dublă. Nu poți obține direct gemul, ci mai întâi ai nevoie de pasta de măceșă. Localnicii de prin satele transilvanene prepară în continuare pasta de măceșă de ani buni. Totul pornește de la măceșe, fructele care sunt culese prematur, când încă sunt portocalii, nu ai nici vitamine, nici zahăruri acolo. Acesta se fierbe mai întâi separat pentru a înmuia pulpa, după care se trec printr-o sită foarte densă, menită să separe pulpa de semințe și de peri. Fiți perii aia care dau așa senzația de pișcătură, împunsătură. Tot secretul așadar pentru o pastă de măceșe bună este să ai o sită bună și niște măcește coapte bine, bine de tot. Pasta se amestecă cu zahăr și se pune din nou la fiert, conform localnicilor din Transilvania. Pentru prepararea gemului de măceșe, variantele sunt mai simple sau mai complicate. Metoda tradițională este mai pe un foc protejat. După ce omogenizezi pasta de măceșe cu zahărul, pui la fiert într-un vas și urmează etapa complicată, pentru că trebuie să ai grijă să nu se prindă de fundul vasului. Dacă se prinde, rețeta este compromisă. În cuptor este varianta mai simplă de preparare. Pasta omogenizată cu zahărul se așează într-un vas și se bagă la cuptor. Simplitatea vine din faptul că la cuptor nu necesită să fie amestecat atât de mult și riscul de a se prinde este mult mai scăzut. Rețeta de hatch and patch, gemul de măceșe săsesc, provine din gospodăriile săsești din sudul Transilvaniei, fiind documentată și pe site-ul sibiu-turism.ro ca parte a gastronomiei tradiționale a zonei. În varianta sa clasică, recomandarea de servire este pe felie mare de pită de casă cu cartofi, unsă cu unt de casă sau chiar cu smântână. Wow, wow, wow! Exact asta am mâncat în toată copilăria mea când ieșeam pe afară. Energie maximă, vă spun eu. Producătorii de gem de măceșe anunță că dincolo de rețeta clasică, hatch and patch-ul este la fel de potrivit și pentru gustările de astăzi, precum clătite calde, pifate în copilărie, combinat cu iaurt. Da, cum spuneam, mi-aduc aminte cu mare, mare drag că bunicii mei nu erau sași, erau maghiari și făceau an de an, era o adevărată delicatesă, era ceva premium și copil fiind prin anii 70-80, mi-aduc aminte chiar cum mergeam cu ei la cules de măceșe, pe dealurile din apropiere. De atunci, din păcate, tradiția gemului de măceșe a cam dispărut și de prin Transilvania, dar încă privesc gemul ăsta delicios, gem de măceșe hatch and patch, ca fiind ceva superior oricăruia. Voi faceți gem de măceșe hatch and patch?
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: 30%. În lungime de circa 193 de metri, viitorul pod peste Someș va dispune de trotuare pietonale pe ambele părți și un sistem de luminat inteligent atât pe pod cât și la racordurile cu DJ108. Proiectul are o valoare de 54,4 milioane de lei și este derulat în cadrul programului regional Nord-Vest 2021-2027. Ești cu Rua Transilvania în Mei din Zalău. Aici sunt poveștile județului tău. Rămâi cu noi!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile
4: dau aceeași muzică.
3: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități

0: din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Și am dat play Stării de Toamnă la Radio Transilvania, super cântece fresh, energizante pe ritmul Radio Transilvania. Toamna toată e mai bogată în hituri, plus și mai multă vești și povești de pe acasă. Imediat am mai selectat la ascultat Choose in Texas, Ella Langley, plus ceva de prin anii 90, Right Beside You, Sophie B. Hawkins. Apoi mai aflăm că Europa renașterii prinde viață la media și printr-un concert de muzică veche la Sfânta Margareta, când anume, îți dau detalii mai. Playstar și hai cu noi, e deja joi, vezi, cum să nu? Păi se vede deja, ziua de vineri!
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Mai din Barea o transmisiunea continuă cu alte vești de pe acasă, informații utile pentru tine, locală și regională. Uite, Europa Renașterii prinde viață la Mediaș printr-un concert de muzică veche, la Sfânta Margareta. Mediașul devine pe 23 septembrie una dintre opririle unui inedit turneu național dedicat muzicii Europei renascentiste, turneul ITER Musicum Europae. Ajunge la Biserica Evanghelică Sfânta Margareta din Mediaș, unde, de la ora 19, publicul este invitat la o călătorie muzicală în urmă cu mai bine de 4 secole. Proiectul este inițiat și organizat de Asociația Festivalul Baroc Timișoara și propune o incursiune în lumea muzicală a secolelor 16-17 prin interpretarea istorică, utilizarea unei instrumente de epocă și redescoperirea unor repertorii care au circulat între marile spații culturale europene. Alegerea Bisericii Evanghelice Sfânta Margareta din Mediaș pentru concertul de la acea dată oferă un cadru aparte evenimentului. Muzica Renașterii va răsuna într-un monument care păstrează, la rândul său, atmosfera și memoria Europei medievale și renascentiste. La Mediaș vor urca pe scenă muzicieni din România și Ungaria, MS Siloghi, Plaut Drept, Esther Ghiudi, soprană, Alina Rotaru, virginal și clavecin, Artur Bolog, viola de gamba și Caius Hera, lăută și conducerea muzicală. Programul reunește lucrări din Italia, Franța, Germania, Anglia, Polonia și spațiul transilvanean, oferind publicului o imagine asupra diversității muzicale a Europei Renașterii. Unul dintre punctele de atracție ale turneului este virginalul, reconstruit după un model original realizat la Amsterdam în 1605. Instrumentul a fost construit de Caius Hera, iar decorațiunile au fost realizate de artistul Remus Rotaru, cadru universitar al Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara. Rar întâlnit astăzi în România, virginalul va putea fi ascultat în cadrul concertelor, publicul având astfel ocazia să descopere sonoritatea delicată a unui instrument specific muzicii europene de acum câteva secole. ITER Musicum Europae se desfășoară până pe 28 septembrie, iar traseul leagă 12 localități și spații cu puternică încărcătură istorică și culturală din Transilvania. Turneul a pornit deja de la Cluj-Napoca, continuă la Biertan, Sighișoara, Brașov, Făgăraș, Sibiu, apoi Mediaș pe 23 septembrie. Călătoria muzicală continuă în Alba Iulia, Hunedoara, Radna și Deva, pentru ca pe 28 septembrie să se încheie la Timișoara. La Mediaș, concertul, cum spuneam, este programat miercuri 23 septembrie de la 19 la Biserica Evanghelică Sfânta Margareta. Proiectul nu se limitează la o serie de concerte. O componentă importantă reprezintă realizarea unei mini-enciclopedii dedicate muzicii Renașterii, precum și a unui CD profesional. Materialele vor putea fi descoperite de public și luate acasă de cei interesați. Prin includerea Mediașului în traseul turneului, se valorifică și pune în dialog patrimoniul istoric local cu unul dintre marile capitolele culturii europene. Pentru o seară, Biserica Sfânta Margareta din Mediaș va deveni, iată, scena unei călătorii muzicale care pornește din Transilvania și străbate prin sunetele instrumentelor de epocă Europa Renașterii.

0: Zi importantă pentru România, au început consultările la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Președintele Nicuș Ordan va avea în acest moment la Palatul Cotroceni consultări cu partidele parlamentare în încercarea de a găsi o soluție pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile au început la ora 9 pe fondul unui blocaj politic care face dificilă obținerea celor 233 de voturi necesare investirii în Parlament. Socialdemocrații vor un guvern în jurul PSD cu liderul formațiunii Sorin Grindeanu premier. PNL, USR și UDMR îl vor premier pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, iar purtătorul de cuvânt al liberalilor Ionel Bogdan a amintit și de propunerea lor privind o alternanță la guvernare. În opinia liderului UDMR, Kelemen Hunor, o soluție ar fi un executiv alcătuit din funcționari cu experiență din ministere care au lucrat atât cu PSD cât și cu PNL. Nu este exclus alegerile anticipate, susținute vehement de AUR, dar evocată recent și de USR, dar și de președintele Nicu Șordan. Zi importantă astăzi, așteptăm finalul discuțiilor și sperăm la o alegere cât mai bună. Rămâi împreună cu Rotransilvania peste puțin timp, vine Gia Crăciun cu cele mai proaspete știri ale orei. Până atunci, David Guetta, Sia și Selo Green. Toamna toată să-ți fie minunată, Transilvania!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi semnalează neregulă la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, problemele sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de sensori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrileprotv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice, anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul variabil cu noroc temporar în noaptea. Maximele zile între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius. Ne anunță Ana Mea.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău, ceva mai greu pe Tudor Vladimirescu, pe Gheorghe Doja, pe Alea Tineretului, 22 decembrie 1989, dar și pe Porolisium. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, salut! Ne face și drona asta na cât se poate de bună, cântece energizantă și informații utile pentru tine adunată de prin întreg județul nostru până la 13 împreună în Made in by Radio Transilvania. Asociația Crescătorilor de Albine din România, ACA, anunță că piața mierii ne cam strânge de gât. Se face un apel pentru creșterea consumului în România. Șeful ACA a apreciat că în 2026 natura a ținut cu apicultorii. Aflăm imediat. Alex Marius Podoriu sunt eu, pe început de oră, Beat of Your Heart, Purple Disco Machine. Mulțumesc mult că ești cu noi, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Piața mierii la nivelul Uniunii Europene și la nivel mondial practic strânge de gât apicultorii români și trebuie să găsim cumva câteva soluții ca să se majoreze cât mai mult consumul pe cap de locuitor pe care îl are România, iar consumatorul să știe că ia un produs bun direct de la producător și astfel lanțul de aprovizionare se micșorează și prețul rămâne mai mic, a declarat recent președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, ACA, Răzvan Coman. Trebuie practic, spune el, să aducem tot aportul la dezvoltarea sectorului și poate știți, de fiecare dată eu nu plec de aici și îi văd pe fiecare cum expun pe la târguri ce reclamă fac produselor, cât detaliază privind activitatea și produsul pe care îl obțin. Asta vreau în continuare să știți foarte bine de ce, pentru că piața mierii la nivelul Uniunii Europene și la nivel mondial practic ne strânge de gât și trebuie să găsim cumva debușeul, măcar dacă nu 100%, ci undeva la 50% ca acel consum pe cap de locuitor pe care îl are România să crească tot mai mult și consumatorul să știe că ia un produs bun de la producătorul direct și astfel lanțul se micșorează și prețul rămâne mai mic. Această criză pe care o trăim de 4 ani încoace trebuie să înceteze cumva. Cred că una dintre aceste modalități este practic consumul în România și anume direct relația consumator-producător, a transmis acesta. Șeful ACA a apreciat că în acest an 2026 natura a ținut cu apicultorii români, iar pentru cei care și-au întreținut corespunzător familie de albine, anul acesta este extrem de favorabil. Anul acesta, într-adevăr, natura a ținut cu noi. Pentru cei care au fost vrednici și și-au ținut și întreținut familiile de albine bine, este un an extrem de favorabil, să spun așa, pentru acei apicultori care au avut într-adevăr familii de albine bine ieșite din iarnă și bine întreținută. Pe partea legislativă, Coman a precizat că în ultimul an au fost inițiate 5 propuneri privind sectorul apicol care au ajuns în Parlament. În toamna lui trecut s-a eliminat această scutire de impozit la mijloace de transport specifice apiculturii și, drept urmare, o altă propunere legislativă este în desfășurare și care, cu noua sesiune parlamentară, sper să aibă sorți de izbândă, a mai transmis președintele ACA, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ești cu Rota însemna peste tot, în FM, online și pe mobil. Biblioteca Județeană Sălaj lansează un proiect interesant. Ore întregi de învățat, pagini întregi de citit și uneori senzația că informația se evaporă exact când ai mai mare nevoie de ea, pentru că nu ai nevoie să înveți mai mult, poate ai nevoie să înveți altfel. Pe 19 septembrie de la 10, Biblioteca Județeană Ioniță Scipionă Tădescu Sălaj invită pe liceeni la workshopul Strategii de Învățare, susținut de Ioana Corcea, formator și psiholog educațional vocațional. Participanții vor avea astfel ocazia să afle cum își pot organiza mai eficient procesul de învățare, ce strategii îi pot ajuta să rețină și să înțeleagă mai bine informațiile și cum pot transforma timpul petrecut cu învățatul în rezultate mai bune. Workshopul este gândit ca un spațiu practic și interactiv în care liceenii pot descoperi metode pe care le folosesc apoi la școală, acasă și în pregătirea pentru examene. Atelierul de la filiala Scala se adresează în special elevilor din clasele a 11 și a 12, dar este deschis liceenilor interesați să își îmbunătățească modul de învățare. Participarea este gratuită. Ești în mai din Zalău la Radio Transilvania. Vești de acasă și cântece preferate pentru o stare de bine într-o zi de joi alături de noi.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sunt convins că deja prepari pe acolo pentru iarnă murături, conserve, dulcețuri prin beciuri, cămări și poduri. Curata și până în difuzoare să-ți meargă bine, să-ți ia de toate produsele Telicio. La Radio Transilvania, la rubrica noastră Meteo, mai aflăm că zilele astea vremea rămâne plăcută, caldă și însorită până duminică. De săptămâna viitoare se mai răcește. Întreaga poveste imediat. Și tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră, te-a ascultat ceva tare, tare fain de prin anii 90 de la Bon Jovi, Keep the Faith. Dar până atunci, Miles Smith, Nice to Meet You. Ești cu Transilvania prin Transilvania, cu noi toamna ți-e mai bogată în hituri, plus și mai multe vești și povești de pe lângă casă.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Hai, nu ne putem prinde, vremea caldă și frumoasă încă e pe la noi. Pe început de septembrie, vremea rămâne plăcută, caldă și însorită până duminică, de săptămâna viitoare am înțeles că se mai răcește, vremea va fi în general plăcută și stabilă în această perioadă, ceva norișori, dar sunt șanse reduse de ploaie. La munte izolat în rest vor mai fi posibile câteva vârste de scurtă durată, scrie meteoradar.ro. Această perioadă relativ caldă și liniștită se va menține până spre sfârșitul acestei săptămâni. Pe la începutul săptămânii viitoare, însă, chiar în preajma echinocțiului de toamnă, situația se schimbă. O masă de aer rece vine dinspre nord, însoțită de ploaie pe arie extinsă. Vremea se schimbă săptămâna viitoare, o masă de aer rece, iată, pătrunde spre România. Profităm însă de zilele astea calde și însorite. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 28 de grade, la Cluj-Napoca sunt 21, la fel și la Brașov, la Sibiu 24, Târgu Mureș 22 de grade, la Satu Mare 26, la Baia Mare avem 24 de grade, la Alba Iulia acum sunt 22 de grade, la Arad 28, la Hunedoara 27, la Bistrița 22 de grade, Zalău 26, Mediaș 21, la fel și la Deva și la Turda, la Dej sunt 20, la Huedin 27. În țară, cel mai cald la Lugoj, în județul Timiș, 29 de grade, iar cel mai răcoare în Joseni, județul Harghita, 14 grade Celsius. Ești cu Ro Transilvania prin Transilvania, să-ți fie ziua și mai și mai bună, să ai spor în toate și clipă minunată.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: iată, noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi, Made in Bairro Transilvania, nu schimbă frecvența. Peste puțin timp, Gia Crăciun ne aduce știrile orei 13, după care 2 ore de muzică faină pe care o asculti în tihnă în Transilvania Hit. Numai bună, să-ți pregătești sandwich-ul și poftă bună! De la 15 te întâlnești în traficul în Orbi Sopco, apoi începând cu ora 19 ai ghide seara, cântece deosebite ce-ți deschid cum trebuie seara. Mâine dimineață, Irina îți dă de bună dimineață în matinalul Radio Transilvania, începând cu ora X6. Alex Marius Podoriu sunt eu, te aștept în FM și mâine de la 8, că e vineri și ne pregătim weekendul împreună cum se cuvina. Stai parte în continuare de spor în toate și de o după amiază cât se poate de faină și tinită, alături de radioul drag și preferat din orașul tău.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, problemele sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Zalăul.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, problemele sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Haine albe.
1: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Give a drama,

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
3: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Micuțe ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem prima oră de program cu The Bad Thing About Me Is You de la Ricky Martin și Just Stone. Vine și Tame Impala cu Dracula pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Iată, de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Asociația Medicilor de Familie riscă să devină o problemă majoră în viitorul apropiat, motiv pentru care Casa de Asigurări de Sănătate a făcut analiză privind cabinetele de medicină de familie din județ. În funcție de situația din teren, s-a făcut o clasificare a localităților pentru ca ulterior să se poată lua măsurile necesare de remediere a problemelor. Iată așadar, CASE se pare că face o clasificare a localităților privind accesul la medicul de familie.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A Never Ending Dream de la Experience și Everything de la Michael Bublé sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge undeva la 48%. La științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. Pentru prima dată, România depășește pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, considerat de OCDE nivelul minim de competență pentru această disciplină. Situația este considerabil mai slabă decât media organizației și indică faptul că mai mult de jumătate dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească matematica în situații practice relativ simple. Iată așadar o situație oarecum îngrijorătoare. Testele PISA spun că România trece de pragul de 50% la analfabetism funcțional în matematică.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

I just might am ascultat de la Bruno Mars aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Mwaki de la Zerb și Sofian Zau și Number Core de la Jay-Z și Linkin Park m-am pregătit spre ascultare. Norbisov că sunt eu alături de voi și după ora 16. Rămâneți cu mine!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: since we've spoken. It's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028 la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Rani de la Jerry Roll. Vine și Kylie Minogue cu Spinning Around pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iulie Bolojan a anunțat că a semnat ordine pentru două programe din Fondul pentru Modernizare în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu. Primul program, în valoare de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Cel de-al doilea program are un buget de 150 de milioane de euro și se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere energiei din surse regenerabile. Iată, Ilie Bolojan anunță programe de 650 de milioane de euro.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și cardul național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: imunitate.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: That's a Trouse de la Sing și Chef Mami și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Pilonul 2 de pensie a ajuns la o dimensiune greu de ignorat. Fondurile administrate private aveau la sfârșitul lunii iulie 2026 active de atenție 246,8 miliarde de lei. În sistem erau înregistrați peste 8,5 milioane de participanți, iar mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată astfel amploarea pe care a căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din țara noastră. Uite câți bani au strâns românii pentru pensie. Da, o sumă deloc de neglijat.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

grup Jet, am ascultat de la Spiller și Sofia Alice Baxter aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, My Body Isn't Ready de la Somber și Another Night de Ramsey Starr and the Real McCoy v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Can't Find the Moonlight de la Liam Rimes. Vine și Emma cu Noaptea pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Românii parcurg cea mai scurtă distanță în naveta zilnică către și dinspre locul de muncă în comparație cu ceilalți europeni, dar petrec în media aproape 53 de minute pe drum, relevă rezultatele unui studiu de specialitate realizat în 16 țări. Conform datelor analizate de SD Works, România se clasează pe locul al 6-lea în funcție de durata media navetei, deși distanța medie raportată este cea mai mică din analize, scrie Ager Press. Și uite cum românii parcurg cea mai scurtă distanță zilnică în drum spre serviciu, dar, există un mare dar, petrec cel mai mult timp pe drum, 17 km și 53 de minute per zi.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

prima aeronavă Boeing 738 MAX 8 a intrat în flota Tarom. Aeronava se numește Mircea Lucescu, are 189 de locuri și va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Luna aceasta este așteptat și următorul Boeing 737 MAX 8 al Tarom, care va purta numele unei alte legende a sportului românesc. Este vorba despre Ivan Pațaichin. Iată așadar, foarte frumos, avionul Mircea Lucescu a intrat în flota Tarom.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Love for Love de la Robin și By the Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: datele Eurostat pentru 2024, citate de Euronews, arată că România avea o dependență de importuri de petrol de 77%. Procentul este ridicat, dar plasează țara mult mai bine decât multe dintre marile economii europene. Doar Danemarca avea o dependență mai redusă de 58,1%, România fiind urmată de Ungaria 83,5%, în timp ce Italia ajungea la 89,8%, Germania la 96,9%, iar Franța la 99,8%. Prețul petrolului Brent a depășit $100 pe baril după noile atacuri asupra transporturilor din zona strâmtorii Ormuz. Euronews notează că petrolul este deja cu 65,7% mai scump decât la sfârșitul lui 2025. Iată, România importă 77% din necesarul de petrol.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Genulela s-a auzit de la linele mia și puia pe frecvența Radio Transilvania, unde vine peste noi un nou grupaj informativ, adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci însă, Every Time I Cry de la Ava Max și About You Now de la Sugar Babes v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: la Transilvaneni.
1: Pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, problemele sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu All We Got, Ray Dalton. Vin și Shakira cu Wycliffe Jean, cu Hips Don't Lie, pe debut de 18. Le dăm break, iar acum audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: văzut foarte multe discuții în online, așadar vă invit să povestim puțin despre postul Crăciunului care începe în 2026, duminică 15 noiembrie și se încheie în seara ajunului pe 24 decembrie. Perioada de 40 de zile precedă sărbătoarea nașterii Domnului și este dedicată pregătirii spirituale prin rugăciune, cumpătare și fapte de milostenie. Postul Crăciunului reprezintă o perioadă de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea din 25 decembrie, în care abstinența alimentară este însoțită de rugăciune, smerenie și grija față de semeni. Iată așadar, pentru a evita toate discuțiile pe care le-am văzut în online, am aflat când începe postul Crăciunului în 2026, cât durează și care este semnificația uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: acasă.
1: Cifre îngrijorătoare pentru țara noastră și Europa. 34% dintre adulții din România trăiau cu obezitate în 2022, potrivit datelor prezentate de Infocons pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Procentul plasează țara noastră printre țările cu cele mai ridicate valori din regiunea europeană a OMS. Iată așadar România printre țările cu cea mai ridicată rată a obezității din Europa.

0: Yeah.
1: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Toate radiourile
4: dau aceeași muzică.
3: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cose de la Vita, de Leros Ramazzotti și Tina Turner și Turn the Lights Off de la Juste, Jack Stash și John sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies am ascultat de prin 2009 de la Old City aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Stay de la Miles Smith și I Belong to You de la Lenny Kravitz m-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, Norbi Sopco sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Curtea de conturi semnalează neregulare calcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, problemele sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrată în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie, în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ta. Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Și nu-l

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: împreună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.